0: аз тум ква ви.
1: Шуту? Шут сане не резакале манде манти к нам мата каскаран писле там са дитум ку каларе. Няна ка ти няна ка гамбре. Ти няна кре. Ано на фикри да ни жалу риска ян конку. Риска ян кува ян за на дезан манти к нам мата каскар сане. Ян за на те. Риск сан па назе ва фикри за наму отани. Мааннаки фусин лен десана ку де манара канас. Semu zan le fite sana defa manara kantende. Eh demrare na zita fite so amtanz mirin zane. Sen zava bebe.
2: Kana ka fina su. Pafatara kon zan. Ele fiana ka fina zane ma su tsa una tsa fara le tina ro pieta. Tena mbula tsuna yeno zane.
3: Le su tsan le watsine mtete Madagasikara sona la kon le su tunga tati. Сега на ватарпе суд, вижте си мафтлецан суд, те суд сан, зеле суд. Суд в една кафина, ти мя на карсарето, на тати те валаса, свизем сосо, ти мула ласа, ти мя и сенчо. Саза мапа ерена, зави анджаманца, ние мамта, нази ракен си, та е танжа на тунгава не.
4: Пена кафина суд, ле улла на де тунгча, хапаня дико, на кане чилиара, те верна не дико. Арака фанрин е тетета Мадагаскар. Те сутон мица сан. Е фанкереза на вас рео, те мафнаша не то на рео, фа те на ве макафит ку, антилус мам тик тиза, те на ве цмана цаал тиза не. Е цмту венеа ни делан, фа мана на не тика манукан тик.
0: Шото тумпкула, шото тумпкував.